0: decían por mí. Por favor, hártenme. Same, perdón, same.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।